0: Imponerende greier. Jeg har også søkt opp Finnmark Canyon mens du har pratet, Even, og hvis du kommer deg dit, så er det ordentlig flott, altså.
1: Ja, det ser helt
2: Jeg tror det var turen, altså.
0: Vi får se i morgen. Vi går videre her med litt musikk i Reiseradion.

0: Mr. Dabbelina, Del the Funky Homo Sapien, fetteren til Ice Cube, fra 1991. Dette en låt du ikke hører hver dag på NRK P1. For de som vokste opp på 90-tallet og hørte en del på P3 den gangen, de nikker gjenkjennende til den sangen her. Hvordan gikk det da med Del the Funky Homo Sapien? Vel, han har ikke hatt veldig stor suksess etter den her. Han har gitt ut 11 album, men han syns dette var veldig kommersielle greier, så han lagde litt sånn mer underground hiphop-rap. Men han har hatt en suksess, han har vært med på Gorilla sin Clint Eastwood. Så den kan han, det en liten fjær i hatten, ikke det? Nå det på tide å ringe en av våre værrapportører, og jeg tenkte, det var jo en sånn fotballfinale i går mellom Argentina og Spania, og vi hadde jo en fyr nede i Spania, skal vi se, det var Christian, som til vanlig Skarne, sin store stolte sønn. Skal vi høre om han i Spania fortsatt, for det kunne vært interessant å høre. Eller om han har kommet hjem igjen til Skarnes. Christian?
1: Hallo!
0: Der du jo! Ja. Linja var veldig krystallklar. Har du kommet hjem fra Spania, eller?
1: Ja, nå har jeg kommet meg hjem til Øystein Sundes hjemby.
0: Ja, så det ikke du som Skarnes sin største sønn, for det jo Øystein.
1: Øystein mannen som tar vare på alt.
0: Men sikt, kan vi si at du Skarnes sin nest største sønn?
1: Ja, det kan vel du spørre. Kommer han på hvem du spør?
0: Det var det jeg som sa.
1: Ja, det var det som sa.
0: Ja, nei, for jeg tenkte jeg skulle høre med deg da, hvordan stemningen var i Spania etter finaleseieren i fotball-VM. Endelig det over. Nå har vi sett massevis av kamper, og vi har kåret en vinner, og det ble Spania. Men du så kanskje kampen hjemme?
1: Jeg måtte jo få med meg kampen mellom Argentina og Spania. Så det var jo en kjempespennende kamp. Det var det.
0: Det var ett lag som styrte hele tiden, og så var det noen som bare var hissige og ville slåss.
1: Men selvfølgelig så skulle man jo vært i Spania, da.
0: Skulle jo det. Kunne utsatt turen litt, men sånn det. Vi får få en værrapport fra Skarnes i stedet for, da.
1: Ja, jeg skal ikke klage på det her heller akkurat nå. Det noen få skyer på himmelen, 21 grader, og kan ikke akkurat skryte på meg og si at jeg på seng hjemme, så det kan si det sikkert 19-20 grader i Glomma, tenker jeg.
0: 5 grader i springen?
1: Ja, det jo samme vannet som du hopper ut i fra brygga di.
0: Det krystallklare Glommavannet. Å, deilig. Det noe med det, altså Glomma blir bare litt og litt mørkere jo lengre syd man kommer. Kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå det, men sånn virker det i hvert fall. Ja, men Christian, takk for væreoppdateringen. Da får du kose deg på Skarnes. Jobben i gang igjen da, eller?
1: Nå har jeg vært på første dagen etter ferien på jobb, ja, så nå det på den igjen i morgen.
0: Ja, lykke til med det. Ha en strålende dag.
1: Lige med det.
0: Det var Christian fra Skarnes som har vært på sommerferie i Spania. Ja, vi fornøyd med fotball-VM? Jeg må gi fotballgutta våre en ordentlig god klem og klaps på skulderen for godt utført jobb. Og så synes jeg jo at Spania spilte bra, så jeg fornøyd med de. Send gjerne dine synspunkter, bruk appen NRK Radio, og programmet heter altså Poprush. Jeg skal lese opp hilsener rett etter at vi har hørt Thomas Dybdahl.
2: Dette Poprush på NRK P1.

kvelden tema. Magneter, selv om jeg kommer til å si magneter mange ganger, da, det jo et kjempeproblem. Og så skriver jeg Daniel. Sånn. Da den på lappen. Og så bretter jeg den sammen. Og legger i bøtta. Og sånn funker dette programmet. Plutselig en dag, Daniel, så trekker jeg din lapp.

0: Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams med Call Me When You Break Up I kvelden på PN, og det Jonas du hører, og jeg skal være en time til, jeg har holdt på å skravle meg helt bort, og det var nesten så jeg ikke rakk å spille de der med jenter, men jeg klarte å få opp turtallet, sånn at vi får med oss den før du får nyheter her på PN, og Kylie Minogue ligger klar med Can't Get You Out Of My Head, så det bare å bli værende her på PN denne kvelden.
1: Jeg tror